0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
1: Vjerski program Radio Zenica.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu, emisije u kojoj nastojimo govoriti o vjeri ne samo kao o skupu propisa i obreda, nego kao načinu života, kao snazi koja oblikuje čovjeka, njegove odluke, odnose i svakodnevno ponašanje. Danas ćemo govoriti o nečemu što svi imamo, a čiju vrijednost često ne primjećujemo. O riječi.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.